0: Hallihallo, draga Dica, hallihallo, Urschl.
1: Servus, draga Sara.
0: No, povi mi, draga Urschl, kako ti ide?
1: Kako će mi poet? Zvanaredno.
0: Smin zuganjat, zač ti ide tako zvanaredno?
1: Sigurno.
0: Ja mislim da si još svenek. Puna sriće, ar su prazniki, imam pravo. Još imaš parta jedno v slobode. Kad smo tako dobre vuje, predlažem da si puštimo kakvu dobru mužiku za tancanje, ili...
1: Si, senjora!

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Uf, dobro vruće je.
3: Moj sistem je isto jer vruć. Uj, uj, uj, uj, uj, uj, uj, uj, uj.
2: Kad tako noro tancamo.
3: Uf, časti ne moramo klimu pojačati. Hihihi, da nastanemo ledene špike.
2: Ja ne znam je li to kanim, Uršlo. Ja bi volila skočiti u mrzlu vodu da se malo ohladim.
3: Uj, plič plač. Ali ko je vruće, to je dobar znak, a to znači da su još sve nek prazniki. Huj!
2: Znaš će isto dobro da se sistem iznutra malo ohladi.
3: Sladoled.
2: Točno, na to sam i ja mislila. Imaš najdraži sladoled.
3: All time favorite, vanilija i jagoda.
2: To je klasiker.

0: imať jedu još tako rado.
1: Po vinom uršl, za istinu smo jako znati željni.
0: Kad je svaki taj jedan ki drugi kemp ili tečaj, nam za istinu nije dosadno. Hrvatski kemp u Velikom Borištofu, Kuga for Kids, hrvatski kemp u Sinjaki i tako daje, i tako daje.
1: To je za istinu super. Kad sam bila mala dvičica, sam isto rado išla na hrvatski kemp i Kuga for Kids.
0: Uj, to jur tako dugo postoji?
1: Da, to znači da se dici to mora stvarno jako dobro viditi da su hrvatski kempi širom gradišća još sve nek tako dobro poiskani.
0: A pred kratkim je završio hrvatski kemp u Sinjaki, ili?
1: Točno. A Simon je bio isto onda i će nam sada povidati času dica sve doživila.
0: Prinos štarta, 3, 2, 1, go!
2: U dvorani za priredbe u Stinjaki je opet žitka. Dice hrvatskoga tajedna su se Simo uselila. Ovde spidu, jidu i se zabavljaju. Čuda dice je došlo na ovdrugi hrvatski kemp hrvatskoga kulturnoga društva neki jur večkrat. Tako i Leoni, Ilvi, Ina i Ketnes.
3: Ja sam bili sadnje leta isto ovde. Onda je me jako lipo bilo.
4: Ovo je moj treti put ovo i ja znam da je ovo jako lipo i veselo. I zano sam ja opet došla.
5: Ovo je moj četvrti put da sam ovde. Ja mislim, prvi put kad sam ovo bila, ja sam u školi dostala tako cedulu, kje je stalo, ili kanem simo dojt, pak ja sam si mislila da ću simo dojt, kad Dominik je isto bi moj učitelj.
6: Ja sam htjela doć spog moj prijatelji i da više pričam hrvatski.
2: Dice opet uživaju šarolik program. Nekim je najvažnije igranje s prijatelji. Povidaju Marijam, Ina, Ilvi i Marko.
7: Dobro je, radimo cool stvari, igram se sa svoj prijatelje.
5: Čisto osobno je da se uči hrvatsko, pa ovo je uvijek veselo i čuda izglede načinjemo. Su isto uvijek veseli.
4: Mi čuda djelamo, mi smo gledali VM včera i spava i s prijateljom.
8: Mi se idemo kupati i mi idemo danas na izlet i mi ćemo još danas VM gledati. Pak mi smo jur bili u muzeju.
2: Centralni dio hrvatskoga tajedna u Stinjaki je hrvatski jezik. U kreativni jezični djelaonica ne samo vježbaju jezik, nego se i nauču čuda zanimljivoga. Ljeto su to hižna imena.
8: Mi smo se naučili da imamo hižna imena, da znamo kdo smo mi bolje, jer more biti je puno od, na primjer, Grandis Franz, zano imamo hižna imena i da hižna imena dojdu iz imena ili od što su djelali.
2: A na karakteristično pitanje čiji si ti znaju pravilan odgovor.
5: Moje hižno ime je Šujova, ja sam Šujova i to je kad su moji načinili škurnje, pak zano sam ja sad Šujova.
4: Ja sam Šujova i ja sam si zapamtila da mi isto imamo ovo pek i jurini, ali mi imamo čuda, hižna imena.
8: Ja se zovem Kolarov jer je moj predpredit načinio kole.
2: Na programu je ovput izlet u novi dom narodnih grup u Bortu. Ovde moraju u osebujnom kvizu rješavati različne zadače od druge gradišćanske manjina. Informacije dostanu od zastupnikov narodnih grup. Ki imaju stanu njeve urede.
8: Meni se jedno jako vidi. Veliko je i uredi su od skoro Hrvatskov, Ugrov i Roma. Je tako skoro isto, samo kao dekor nije ist i da modern. Ja sam se naučil da su Romi i Ugri u drugi krajin Austrije, na primjer ovde u Borti.
5: Jako dobro, mi smo čuda čuli i čuda vidjeli. Jako lipo je ovo. Mi smo do sada čuli od narodnih grupa, tak mi smo i buros vidjeli. Mi smo čuli od hrvatskoj grupi, od Romi, pak od ugarski.
2: Po pohodu novoga doma narodnih grup u Borti je bila predviđena šetnja na Pisani brig. Na putu tamo ih je ali čekalo presenečenje. Povidaju Marko, Irina i Katniss.
9: Ja se jako veselim na godina, a imamo sada slobodno vrijeme.
10: Mi smo kanili na brig, ali kiša pada.
11: Hteli smo da idemo na Geschrimstein, ali padala je kiša i sad ne možemo.
2: Hrvatski tajedan Ustinjaki je i ovo ljeto opet bio zvana redan doživljaj za dicu i jedinstvena mogućnost za učenje hrvatskog jezika u ljetni prazniki.